0: Da, da, da.
1: Mama? Mama? Banana? Huh? Masa?
2: Mama, mama!
1: Huh? Masa?
2: Hmm? Move up!